0: 78 270 fofu lañu andi gene kep go xamni bëgg na waxalatam ci cadeau askan bi comme niñ koy défé comme tay ji ñuy waxtani ginnaw lak lak bi nga xamni mo am fofu ci mère bu Touba mu nek lo xamanteni nek luñu wara moy tandiku la comme niñ ko téwlo sank ci xibaar yi mom lañuy waxtani nga man ci indi seeni xalaat comme niñ koy défé sa su nek rek ci cadeau askan bi bamba mu melni loolu lu ñu war a bàyyi xel ndaxte bërëb bi mel ni situation yi du arrangé rawatina li nga xamante ne yoon na ko ci ay papier ci li nga xam ne moo di du ma demay ba tax na rek ñu gën a mën a war a farlu ci bërëb bi mel ni Bamba.
1: Am na solo comme ni nga ko waxee rek di jaajëfal bu baax tamit sin si di Baghdad si leer yu am solo yi nga xam ne wax na ko comme ni mu koy faral di defee rek chaque jour muy joxe point de vue ci thème bi mu mën di indi comme ni nga ko waxee matuwaay rek moom moo si am solo jël li nga xam ne mooy

0: 78 décembre 70 61 50. Salam alaikum.
1: Sonon day ñi ziaré
0: ñi leen lo ziar bu wér
1: ba yeen ngi am taw ya
0: ñi sant bu baax ga ya
1: ziaré bamba
2: ñi leen ziar bu wér ak
1: seigne Tallou ñi def rek ci lo di téré bay moor ya ay bi yépp ñen ñaanal jamm ba man de lima ci delu di wax songu moy dégg na Aladji Fass yagg ko di ko wax moy rajo bare bare wax deug yalla yagg na fi di ko jambat lolou dama ci and ak mom sax man lu way di wax diko xej mu jëm ci dekk bu sel bi rek man lolou mom dama ci and bax muy sapeur pompier te lolou tamit yagg na koy wax ndax bo xolé dekk bi ni mu tollu bo xolé ba ci département bi so xolé ben sapeur pompier fofu dafa xaw ci man tuba dafa doon dekk bo xamanteni man na le tax ci exemple tax moraw tax dakaro la population bi dafa bari que manam in fokku ñu jëmmal fi ci ta sapeur pompier su ko defee mu mën a couvrir lu bare bare ba département bi tax loolu da ci am solo waaye dëkk bu toll ni benn sapeur doon dafa cimaane que boo demoon dakaro la fa nekk ci sapeur kenn xamul nu mu toll parce que boo déggee tamit toujours ñu naan mbir lu spécial ba spécial spécial dama yaakaan spécial bi daal ñu ma ko gisee di ay wax donc ci dem waaye du spécial boo xam ci ñii maanaam gis naa ne développement dëkk bi dafay gis boppam te loolu tamit ci bi ñu ci tarit war nañ ci wax bu baax a baax di ko fëgal ñi nga xamante ni seen loxo gudd na ñu di ci man di wax pour ñu mën a am loolu ndax man li ma jàpp mooy toujours daal day jàppale daal nit pour maanaam mu fal war mu jëm ci kanam toujours daal fexel ba fa nga tëkk tamit moom mu bàyyi la ko xel bu baax a baax fexel ba li ngay bëgg di la ko defal loolu mooy dëgg ñoom it ñu góorgóorlu bu baax a baax ci wàllum sécurité mer

mbokk yi assalamu alaykum mbokk yi lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doleel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi Villebrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé Villebrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu gir yi fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawu la ci sa bép jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci prise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: cina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñuy spécialiste buy fac lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke amna ñuy dermatologie di fac lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamne dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amna ñuy itam dentiste di fac lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñuy itam service di jaay ay lunettes ci yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lol té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci bir lolou itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé lolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xétu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolem jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke sam fi ci rond point digënté mbacke ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom mi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaqa Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murit yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggey ba ngok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
3: liggey du bum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soxla bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi moo jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwu ne ma neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naas buntu booma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawa na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba ma dem ci moom ma dañu xamal ko ne ma bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki mille la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko damaa bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolof ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke mi ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma demee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ni nga la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér a teg ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ne yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wolu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wëru la wadjal lay la suñu borom mayna ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana safar mbir waye suma dawe ba xol xamne ki wadjay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muylu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la ko yullo ngandi ko ci sa gëna radio dama la bëgg lo ngandi ko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la ko lo ngandi ko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw diwaru fukki wala aw temer nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouré je are kaddi gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu woni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayte ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko ne sarax na waye yaxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon ne sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nga ñew nit sa da koy def ñew né ma ñu lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox ma ko sétal lo ma da nga jox mako day mo xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxa ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox moy li yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na man na ñaan waye man ak jullu dong la am tuddu ma dam am kay nga ñëw nga andi jullu bobé wala jëwul té yéne wala sa yëkkati sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw deg réel ko sa bob gatt dama ko sarax mu dam waaw nit ñëw na am million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecci ko joxat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu mu ci Allah dal wax deug yalla tigu mu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci def
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nit ñi ko gëmut dañu gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeulatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bare fi la dañ jaami yalla ñoy def way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye balu mo wona neex tay émission bo xane dañu mëna téléphone ñu dima dégg inshallah da nga dégg amna xol day wax lo xam sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw li metti suma la xolé suma la inshallah da nga wër rek sun waro na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko

0: foko tole sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaaral waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni la fa ñu bo xasse dess gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha Allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci li ma na rono laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: no bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane fi lay wacc rek seugur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene dara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xane do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko day bo ñew dañ la ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandu mali mo nga xawa am problème so ñew ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savara ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandi wu la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam way toxal da wax no ku lay la mel na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale go ngay may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo jéfal nga rek dafa am ciofé bu réré ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolém xaliwé bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp yu barké alcorane
1: adresse baangi fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradja ay kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangale katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm héliport Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm héliport

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه سيارة الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات السياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأنزل على الخلق والسياء والجن والشيطان والبلايا وحملنا بتقى والنور والسهد والوراء في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنها وطيب شربها وأكلها وجعل أرمنا أرمنا عمنا وكن به كافلا دامنا واشبلها خير من الجيات الست وفي عن الأفات بركبرم طوبة. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غناو بنو سنت يالله تبارك وتعالى جولي تيرنت بي صلى الله عليه وسلم سرغل سونو ياكار تاي كلك شيخ احمد بامبا خادم الرسول نيغي لين دي نوي في ني لين باخو نوي تي بنو اف ام 106.0 راديو بنفيتي روم بوين بي جاكلو خالي بايكو مباكي بول جيم كو شيخ الخديم وا جاكلو خالي بي جيم دار السلام كير مام شيخ انت بروم دار السلام غاوان wa jakalo khaliw dem eleport keur mam cheikh rahim fall dabay mam sey ndjay len di nuyu nak nuyu band ak yakar way nuyu bunti be ci sunu xol way nuyu be xiar bi nak ni ci jital sahibul fadila cheikh mohammed al muntaha ibn cheikh mohammed al basir ibn cheikh ahmed bamba khadim rasoul diko ñaan suñu borom gën ko fa yagal lol te and ak wër ci barke borom touba way non lañ koy ñaanale serigne amdi fall mom serif hasan fall naru kawsara ak jabotuk cheikh rahim fall gep momitam seigne borom yagal ko fi lol tan ko wer way non lañ ko ñaanal seigne mustafa jeewni ni cheikh mohammed lamine baram mbacke borom mbacke ka jor borom kaddi bi way sunu wasila nak cheikh abdul ahad mbacke mom seigne bass khudja mom seigne bar borom touba khatta borom touba lewet jabotuk cheikhul khadim gi lako tambali cheikh mohammed mustafa ba cheikh mohammed murtada way lako tambale soxna fadja ba ci soxna may ñu ngi nuyu ñep ngi ziar ñep ngi bal ak ñep ngi balu ak ñep di sante yalla bu baax nak mom mi nu may nu fekke ko ba meune de ci wat fi ci seen emission denkan fas ko yene and ak yene juromi waxtu ba jurom ben waxtu genn wal ci kaddu gi ngeen nak seen bokkum talibe Moussa Mbaye talibe Cheikh Mohamed Lamine Baram Mbacke sop mom Cheikh Fall Babi Mouloudine waye balay ñuy jall nak ñuy jaar bax jëwri ñu barab bi nga xamni ci la nek muy seigne mam muy seigne mor fall seigne mor tala fall nga xamanteni bi moy jëwri ñu barab bi ak bolem personnel bi ne ci bir kër gi goor ñi jigeen ñi mag ngeen ndaw ñoo ngi nuy ñepp di ziar ñepp itam diko ñaanal mom itam suñu borom tebb ko katan bu yene ji mu am ci liggel cheikhul khadim suñu borom agale ko tan nan ko mom ci barke borom touba di ñaanal ñi nga xamanteni ñoo ne ci lali hôpital yi wala ñu fièvre ne ci kër yi ak lu ci mëna doon yalla yalla fudd seen bop defal li nak wër te defal nako ci barké borom touba way ñi nga xamni tiabi di leen fété ginaaw itam ñi ñaan yalla na leen fa suñu borom jëlé ca bañ fa duggal ci kenn ci barké borom touba ñi nga xamantene ñoo ne ci kër deug itam yalla yalla yërem leen te yéxenu te jéggal leen te jéggal bi hurmat sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way di ziar baxtam sunu jarbat bi nu andal muy serigne fallu ka di sunu mbokk mu mbokk lepp bokk rom nan bokk lepp rek wax deug yalla diko ñaanal mom tam suñu borom defal ko tawfiq ci barke cheikh ahmed bamba khadim rasoul borom personnel bi ne ci bir keer gi nak bawu ñu kenn tay melni buñu jodde serigne fallu ndong rek soxna amine tambot mam mor fall ñom ñepp rek day melni buñu leen tuddé rek tudd nañ ñepp rek wax deug yalla bolem personnel bi ne ci biir kër gi ñi ñi xamantel ak ñi ñi xamanté gul am bëkté nak ci déllu wat seen émission dé né dëng kan fas ko yéna and ak yeen waye bala ñi jall ñi ziar bu baax seen gañ bu nga xamni mom lañ fiqulun jotaay bi altiné bi wessu mu bayyi won ku mon fi ci santi daru salam ay tarkal la ndaysan di jambar lol indi won fi wax deug yalla tombu yu am solo
waye xam ngeen ni lépp rek jëm ci bis bi nga xamanteni bi ci lañu dëgmal inshallah yalla nañ ci yalla yu bok jam señ nga ñong koy ziar bu baax baax di ko ñaanal jam ak tawfiq ak mbolem nak auditeur radio benno fm ak auditeurs yi ñom ñepp rek kenn ku ci ne fu ci way mëna nek rek ñu ngi lay nuyu te di la ñaanal jam te ñaan suñu borom ñu yagg ci bis bi ak jam ci barke borom tuba te luñ ci jam yalla suñu borom nangu ko di ziar mbolem nak umatul islam ci bis bi nga xamni ci lañ jëm ndax tay bis bo xamantene bi manam damay faral di wax ni du yonu mourid rek ñoko mom dedet way bis bi du senegal rek moko mom dedet way bis bi aduna pep kep koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rek yaangi ci bir bis bi muy 18 safar di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ndax borom bis bi bimu joggé di liggéey li yalla umatul islam rek moko taxana jog lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatul kharama inna wa ahmad lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatul khara sunnatuhu al khara wa inni ahmad manam liko taxana jog moy yessal dine ji moy yessal umatul islam yessal dine ji nga xamne moy dine l'islam nga xamne yantibi sallallahu alaihi wasallam bu don tol da ko gajjon roj ko defal ko bam ne boy way bimu deme nak ba xawa ñax mi bari wat deg yi fi nak seigne touba ñew nak sert li lepp lool rek moko taxana jog kon kep kuy wax ashhadu an la ilaha illallah rek ci bis bi nga bok ngay gor ngay jigen ngay mag ngay naw nga xam ko ngoko xamul di bis bo xamni bi nak waxtu de ñewé rek man waxuma touba waxuma senegal way aduna bëpp dina xamni bis bi ñew na ñene aljina sax ñoo jëk xamni tay jël bisub cheikh amadou bamba khadim rasoul fi ne ni boy dox ci aduna ak fo mëna ne rek da ngay daal di japp ne da ngay daal di xam ci sa xel ni bisub cheikh amadou bamba khadim rasoul baay ngi ñew mi ngi deggmal ndax la koy waral moy da ngay daal di ñepp dañ ci daal di gis seen bop ndax day gis bis bo xamni nima ko waxe legi du ñepp ko bok way bok gogu ñepp bok ko ne kenn ko ne da nga ci gis sa bop xam nga di nga bok ci mbir ba nopp do ci gis sa bop waye bis bi mom ñepp dañ ci gis seen bop te limay wax yakana ñu bari xam nañ ko jaay kat yek defal kat yoto yek sefor sek ñepp rek kenn ku ci ne métier ma nga ne di ci liggey ya xam métier la ya xam da ngay jaay ya xam lu mëna doon bu disul safar ñewé rek da nga ci gis sa bop wallahi lasim kon bis la bo xamanteni bi serigne bunu serigne touba indil la xamna suñu invité ci kanam tuti xani dina ak ci inshallah rabbi xam nga dekk bi fimne xat gi ak yu mel nonu ndax dekk bi fini fess na dal fimne ni xamna lool la te no ngi sik ak jotaay bi tay inshallah rabbi soxna khadikan bëgg fallu bayiko fi ci saxaw gi xamna ndaysan ko am yeg la ko am yitte la xagna yoon we xawa jafé tuti rek waye xamna ni li dess li demo ak ci bari wul xamna du ñakuma andal bu ñew rek bu sobe yalla inshallah rabbi dañ ko présenter waye ñu ngi and ak son ñu ngi dalal tay dal ci gatal son xarikan bëgg fallu bayiko fi ci saxé bi ñu wara waxtane rek lené ci sun kanam muy waccay yu magal Touba bis bobu nak nek bis bo xamanteni bi nam ko waxe won rek xarat ci yom sabte zamina azr li khitmat al muqtar fi sahri safar su gawla fi bayiko won bayiko fi ci mbacke bari xam ngeen mbacke bari barki dembe won ci gaaw bi xam ngeen fofé ci mbacke bari fa la baye fa la bayiko won dem liggey li yalla liggey bu sallam bi way liggey bu tedd bi way liggey bi nga xamni kenn ku ne yaang ci jarñu kenn ku ne yaang ci gis sabab motax seigne moussa kané dogon ko nak dem gi wolof nasranu te kon billahi ñepp dem neeranu ngir bobo wor yang ko xëccuk seigne ci kangam ya tuba bi nako merci adina ak alakhirah diko gëro ku ne ni mako jël tan sama goro motax bobu joge dañu tuba be baxna tuba bi niko baxna mu ne baxna tuba bi niko baxna nek ta amna ko jodul baxle dem gi nak da mënul wana ñak nako seigne moussa ka waxe waye kenn ku ne xamna ni
serigne bi bim fi joge di dem di liggey li yalla bu demul won dalal dun jarn ñun ndax boba ni fi nekkon doon wote l'islam yeb tuba bi not na len nga doon jaar rek jaadu nafsek nga doon ñep rek tuba bi not na len gaay fa nekkon nga xamantene dan xare nek ay bur kenn ku ci na man la waxtu ko tuba bi ray ak fam ko ray ba ñooñu jeexé mu daldi dug dal ci kaw serigne ci nga xamantene bi ño doon wote l'islam kenn ko ne tuba bi dal ci sa kaw upp doole ñep man ñep upp len gannaay dadi tambali di joxe ay communication di woté té boba liko taxana djub moy fagagal l'islam moy fagagal dine l'islam waye kenn rek mo taxaw jot dine l'islam nam ko waxe won nasa ali l'islam inda khurbati la dajza il munil turbati wallahi bal l'islam dine ci wit wit ya kunti kunti ak lendem lendem ya seigne touba nena gisu man kel kulul man dadi taxaw mom touba bi dadi wax ni buguma deg yalla buguma deg yonent bi sama yoniku ci l'islam dadi tambali di convaincre serigne ndekata bobo convaincre gim don convaincre serigne di len wo amne kenn kumay ras manam amne kenn kumay wut na xamna ni kon koku rek moko jaxal way koku nak bam ñewé mom da dadi jël leppam jox ko yalla lam ko waxe won rek law dahal niyati wa hilmi wa qitmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli jox yalla leppam mom cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñew taxaw taxaway bu mitte bu am solo ba ndax xam ngeen ni kenn musu fe and ak tubab bi bayiko fi tubab bi deul yobbu ngani ma ngi ñew bu mu ñew ne damay sant yalla xam nga dem gi lañuy magal dem gi ma ngi dem waye nañ ko daal ni dem jubab gi yobbu gi muma yobbu nak nañ ma ci santale yalla ndax bu ndax neena tilama yalla defal lo xamanteni bi neena man xeb na sama cantu bop kon muy bis bo xamanteni bi ni mako waxe legi umatul islam bepp ko bok ni jaar bax seigne muntaha diko ñaanal mu yag fi lol tan ko wër mbacke balays waye njabatu cheikhul khadim gep ndax momitam mbacke balays li olof ndiay di wax na mujjewul pesa bu mu reer lol moko dal

jeureuf suñu fallukat tokala ma sha Allah ci xassida yu am solo yoy ñu ngi jiglu bax ci dog dog bobu suñu invité mo doon ñew rek ñu doon ko dalal mo waral ñu ngeen waral degen dog dog bobu waye no ngi cher bu baax baax baax fima tollu won rek tokala mbolo mbolo umatu islam xamna suñu invité ñew na muy soxna khadikan bëgg fallu bay ko fi ci touba xew gi xamna soxna khadik tanga hi naaj bu tang na waye nañ la baye nga da di nuyo su ko defé bo nuyo rek ñu daal di continuer ci fi ñu nekkon inshallah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk ñaari téeméer yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna kon ay ca mourid liggéey ba ngook bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfe borom Touba
1: liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati bum laal suuf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: ci tere tasawuf tere bidayatul hidayah bu imam al-ghazali bidayatul hidayah bo imam al-ghazali bok na ci tere yim jekka way mu jëm ci walu fannu tasawuf ta mu tuddon ko ci gannaaw wala mu jundion ko ci gannaaw mu wax ne nga xamne mom la wayon tudde ko mola yunus sudur ci lu wéri téré mola sudur bobu mo ko way def imam al-ghazali hidayatul hid dagana radiyallahu anhu netti na fa ne serigne bi moko netti nako ci jamono ye ñeké salum jamono ye ñeké salum dafa ma sa am ab naru gannar bu yoron ak téré bu am solo muy bidayatul hidayah daat ne moy téré bima ñëkk am ci ab téré bo xamné téré bu ñu yër la du sëf way yër la taam néna ma gis ko daa di koy wax ne ko dama soxla téré bi mu ne ma boma joxé ab dërëm ma jox la ko mang ko jaay ci ab dërëm néna ba ma xé lolu fekk na man yoruma ko yoruma dara manako waw bo nango day yoruma ko way bo nango ñu and man na am sun borom xewal lañu dara bu ko am buñ ko amé ma jox la ko neena ci lolu jamono joju neena maangi sol yere yu day war lol yere yo xamna rap gi jigi la yo ba neexu ta xol neena ma and ak mom ba dem ci ben waye jo xamne ab commerçant la ci jamono jojo ta neena da bokkon ci dongay seigne morom sebi neena ma dem seti ko neena nak bobo mom fumay demit donto na demay wut dara it waye duma wax ken dara ndax bugguma wax ken aajo wala dara diko tek ciona mudi mako jema fajal ta fek manuko wala muy dis ci mom motax damay baye sa bop ak yalla luma xewal ma xamna non da neena bañ demé waje ba ma gisé rek da mel dafa mer da di may wo ba ci ab ruq mu taxaw ak man neena dal sama kaw dal yu metti dama doomi kilifa jutal na yow ak sa baye waccu ay mu am yelut ngay sol yene rabbi ngay sol lolu jadout neena da di may andil am bubu mu wex mu rafet mu yes ba nopi yaatu lolu jot seuk neena daat ne ma summil sa sagar yi sa sol li neena ma daal di summi sagar yooyu ma soloon daal di koy sàmmi ci kanamam daal di sol bu mu yees mi bi waaji ne wërañ dem neena ma daal di gaaw jël bub mu ràpp moom ma soloon fexe ba sànni ko ca yoon wa nga xam ne buñ jógee di dem fa lañuy jaar neena bi ma ko defee neena bi ma ko defee neena waa ji wéy teral ñu teranga yu réer rëy ñu nekk ca ngan ga ba tàggoog moom ba ñu dem ba ca yoon wa ma daal di jëlaan mbub mu rapp ma daal ne naar bi ndax mbub mii ma sol mu yees mii ma waa ji jox yaral ma la téere bi mu ne ma ah akay bu baax nee na ma daal di summi mbub mi mu yees mi jox ko naar bi daal di solaat sama mbub mu rapp moomee yóbbu téere bi nee na gannaaw bi nga xamee na nag jóge naa ca ma yor téere bi di ko yër lu baree baree bare tax koog moom ba bi yàlla dogalee sama njàngum naxwu gën a sori ma gën a jëm kanam ci njàngum naxwu sama njàngum xam-xam wa aruud itam ma yeggale ca la ma doon def nee na ca laa daa di jële téere boobu nag way ca dara tudde ko mulayuna sudur mulayuna sudur aw mudakkirul qubur muy téere boo xam ne nag ni ko sëñ Bachir waxe woon ca gannaaw gannaaw bi ko sëriñ bi taalifee ca njël benam ndax yàgg na lool booba amagul sax jegeegut am ñaar fukkat lu yàgg la gannaaw bi nit ñi di ko toxal di ko sotti ku ko bëgg am rek daal di koy abbu sotti ko di ko toxalante ko sottante ba mujj loolu indi nag ay yàq yu bare bare bare am ci nee na ba bi sëñ bi demee gànnaar ba ci atum Duchess muy 1324 nga xam ne du soreeg ay 1906 jàpp 7 ci jamono jooju la ko sëñ bi taalifaat tudde ko mun a wiru sudur gannaaw boo xam ne soppi na ca lu bari wëlbati ca lu bari kon téere boobu noonu la demee mu wax nag ne téere boobu mu taalifoon muy mun a yinu sudur nee na boo ca demee ca njël bennu téere ba rek ubbite ga da nga ca gis lu lay wan fi ab xolam toll moom sëriñ bi ci dogoo ak àdduna ak wan ko gannaaw ak dëgmal alaxira dëgmal gu dëgg gu wér fi moom ak sàkku bu koy sàkku ci lépp nee na waaye da cay feeñ itam ni nga xamee ne ni la wuuteeg doxin nit ñi wuuteeg ñoom itam ay jubluwaay ak i bëgg-bëgg looloo tax nga gis ci njël benu téere ba mu ubbee ko wax joo xam ne day tegtale li ñu tuddee liftiqaar mooy day tegtale yëggum yëg moom ne amul dara mënul dara sañul dara lépp ci loxol suñ borom la ne suñ borom rek mooy ki am mooy ki man mooy ki sañ day feeñal ak néew doole ma ko lompañam ci kanam kàttan ak suñ borom tabaraka taala nee na te loolu mooy aadam ci lu bari ci ay taalifa ki muy ndëm ako doxinam loolu la sëñ jëbenu kéere ba mu indi juróomi bay di sa njëkk mooy fa sëriñ bi waxee yaqulu ahmadul bakiyul murtaji yaqulu ahmadul bakiyul murtaji min rabbihi awnan wa fatxal murtaji alhamdulillahi alladhi tasawwufa ja'alahu ilma tuqa wa sharrafa subhanahu rabban limaslakin sadid hada bilikhtiyari safwat alabid المالك الديان ذي العرش المجيد المبدئ المعيد ذي البطش الشديد الخالق الإنسان والجن معا ليعبدوه مخلصين أجمعا موي واخني نيغي سانت بروم تبارك وتعالى دي واخني كي واخ واخ جي نك موي احمد مي بوكو جي غيرو مباكي كيغا خامني داي ياكار سي بروموم ديمبل واي دي ياكار سي بروموم bunt yi ubbi ko woon mu ubbil ko ko di sant boroomam mi nga xam ne moo def xam-xamu tasawuf muy xam-xamu ragal yàlla te defal ko daraja ak wàccuwaay bu kawe loolu kon mooy mi ngi junj ci njëlbeenug téere bi ne téere bi téere tasawuf la dafa jëfandikoo li ñu tudde baraatul istihlaal wala baraatul matla te mooy ci njëlbeenug wax nga wax ci ay baat yoo xam ne day junj li la tax a jóg lu mu doon mu ne moom sunu borom moomu nga xam ne moo tànn ñi gën a sell ci jaamam yi di ay tànneefam sóob leen ci sóobuwaay ba gën a jub ba gën a baax ci coobareem ba defal leen ak gindeeku moom yàlla moomu nga xam ne moomam lépp te kenn xëccowut ak moom dara mooy kiy fay ëllëg jaam bu nekk kem jëfam moomam arach ju mag ju tedd joojee mooy ki nga xam ne moo sos lépp moo fent lépp moo bind lépp te mooy dekkalaat lépp lu mu bëgg a dekkal ëllëg mooy borom kàttan gi nga xam ne itam kàttanam yëmu fenn mooy ki bind nit ak jinne itam te dara taxul mu bind leen lu dul ngir ñu jaamu ko te selal jaamu ga kon loolu mooy juróomi bay di njëkk ci téereb mu la yunu sudur mu ne nag boo xoolee da ngay gis ne turi sun borom yim jëfandikoo sax ci njëlbeen gi da ngay gis tur yu mag yim tànn tur yu sell yim tànn tur yoo xam ne day wané maggaayuk sun borom ci mom sëriñ bi manam ni sun borom réew fi mom lay wané ak nim téwlo jëmmi sun borom ak maggaayam ak nim doone lu raglu fi mom nim doone lu yello war ma fi mom lool lepp da koy wané mune ta ku ne xam na ne xeetu melokaan yi mu tudd ci sunu borom melokaan la yoo xam ne amul benn xol bu mi bu koy teewlu ba noppi xol boobu laneen di ca mën a nekk ci yeneen mbir yu suufe yi wala yu doyee di yi waaye bépp xol bu yii nekk ba fees ko dell teewlu ko xol booba yii mu teewlu ñooy génne ci moom lépp lu safaanoog moom ndax teewlu gi mu teewlu borom tabaraka wa taala mu ne nitug yàlla ku mag ku ñuy wax Cheikh Ibn Abdoulaye Tousseri bokk ca nit yàlla yu jëkk yu yàgg ya waxoon na wax ju am solo te fekk dafa am ku ko laajoon ne ko ndax xol dana sujjoot loolu waxin la xol dana sujjoot maanaam sujjoot gi ñuy def ci bu ñuy julli sëpp sunu jë ci suuf ak sunu juróom-ñaari cër yépp ci suuf nga xam ne mooy li gën a réy luy tegtale toroxlu toroxlu gu jàmbi di toroxlu borom tabaraka wa taala ak sippi lépp luy dara daam ci kanam yàlla kooko laaj ko nag ndax loolu noonu ko cër yi di defee ndax xolit dana dox ci yàlla ba yegg foo xam ne day def maanaamu mel noonu yi ndax xol dana ko man nee na ba ko kooko laajee loolu sayidna Cheikh Ibn Abdoulaye Tousseri daf koo tontu ne ko aha kay xol dana ko def te dana ko def sax def goo xam ne bu ko defee day wëy ak moom ba faww do tàggoog moom day doon xol bu wëy di toroxlul boromam te doo si jóg mukk mu ne nit yàlla ko mag itam di Cheikh Abou Madiane Al Khawf waxoon na wax ju mel noonu Cheikh Abou Madiane Al Khawf ci nit yàlla yu xaw ya yàgg la bokk ay seekal la ci gannaaw moom la ñuy wax ne mooy ki dugal tariqa qadriya ci Afrique nit yàlla ku mag la qasida gii sëriñ bi tuddee tuhfatul awwah fi taxmisi astaghfirullah qasida googu cosaanul qasida gi Cheikh Abou Madiane Al Khawfi mi moo ko taalifoon muy qasida jéggalu yàlla sëriñ bi jël ko taxmis ko maanaam day def ñeenti bay di noonu ñu ko gisee ñun ñëpp rek ñaari bay di ma indi muy ñeenti xabbu mu dolli ca weneen xabbu wooween ca dolli wuy juróomeeloo mooy li ci sëriñ ba dolli waaye ñeent yi jiitu Cheikh Abou Madiane Al Khawfi moo ko defoon daroon nag qasida gu barkeel goo xam ne nit yàlla yi gannaaw bi fonkoon nañ ko lool rawatina di ko jàng ngir di ci jéggaloo seen borom tabaraka wa taala ndax li ci nekk ci ay jéggalu ak toroxlul yàlla ak maanaa yu kaw yi nga xam ne làmbo na ko nee na Cheikh Abou Madiane Al Khawfi daa waxoon ne xol genn jubluwaay rek la am xol amul benn jubluwaay bu dul benn jubluwaay bi neex suñu borom rek jubluwaay boobu nag mooy fi mu war a dëgmal jëm nee na saa yu ko xasee dëgmal kon mooy feneen fu mu dëgmal fu dul foofa rek dëgmal na fu dul fi mu war a dëgmal waaye dëgmalukaayam boobu nee na saa yu xasee xas ba dëgmal tamit dëgg nee na day tax mboolem jubluwaay yi ci des yépp dañ koy yiir ci moom ba dootu fa mën a jëgmal jëm dootu fa mën a soxlawoo mooy ne day dëggal kon wax ji Cheikh Ibn Abdoulaye Tousseri waxoon te mooy ne xol dana sujjootal yàlla ba yegg foofu bu ca xasee yegg dootu dëgmalati lu dul yàlla dootu dëppati canam nekk yàlla rek mooy nekk ak jubloom mooy nekk bëggam ca loolu lay wëy da cay wëy di ca yokk di ca gën a kawe waaye dootu ko dëpp mukk mu teg ci ne sëriñ bi radiallahu anhu arda doon koo xam ne it dafa lëkkale tawxid ak julli ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam tawxid muy wéetal yàlla boroom tabaraka wa taala caanam nga gën a kawe nga gën a mat waaye boole koo saxoo ci julli ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam mu ne te loolu aadala ci mom jo xamne mom lool rek la xam ci loolu la le gimme ta moy nek ci digeunte yalla ak yunus sallallahu alayhi wasallam rek muna waye nak salatu ala nabi yimi def yeneeni xet la ndax salatu ala nabi la yo xamne da ngay yek ci bir salatu yi tuddu gimi tuddu ak di wané yunus sallallahu alayhi wasallam ci ay jikko mi rafet ak malakanam yu kawé mo wax né lol nak don gim don adam don lum takol lo xamne du lu yes ci mom taxna ba munta xol lanen munta am yeg yeg ci lanen munta am ak pal ci lanen yitem jep jenn la muy deugmal yalla boromam ak won gannaaw lu yalla mu radi wax na nak arabiy nak dañ dan wax ne nit bu xasse am aajo ta aajo jeuf yegg ko ci ben yegguway bi daf koy far gumbalo ci luddul lola nit bu amé aajo ta aajo je yegg ci mom ben yegguway bi day far muju gumbalo ko ci luddul aajo ja moy dootu yegg lanen dootu yegg ben solo su lanen am wala ben dayo bu lanen am ba yeyo amu pal gudul aajo ja yi nga xam mom ram rek non la dama do baxo mune lolou motax ngay gis ci bir tere bobu di mulayun munawir sudur ngay gis muy wala mulayun sudur la bax ngay gis muy waxnan thumma salatu wassalamu majtahat ahlut taqa fi ta'ati llahi as-samad alqa'id ala ar-rasul az-zahid al-awahi المرشد الخلق لدين الله القائل الدنيا لنا سجن شديد محمد ذي العقل والرأي السديد وآله وصحبه الناهينا أنفسهم عن الهوى الهادينا موي نيان بروم مودال خيو لا موتي يونس عليه الصلاه والسلام داف جولي يونس صلى الله عليه وسلم تيانام كو كاوي كاوي واي سي بير جولي غوغو مو وانه والا سي ملوكان يونس عليه الصلاه والسلام ta moy wané né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gëna deddu adina ci mbolam bindé fi sun borom yi moy ki gëna deggmal yalla ci mbolam bindé fi sun borom yi moy ki nga xamné yitém jëpp ci aduna du won dara lu may gindi jaamu bindé fi yalla yi jëmé len ci sen borom loolu mo doon yitém kon loolu itam da nga yegg né ni ko seigne bassir waxé day juñjaalé ci bir qasida gi ci bir jëlbeñu qasida gi li yitém mom ak li ay yeg yegam ak fim tollu lolou da ko ci juñjale da koy wone wala mu daldi wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo nga xamne mo waxone ne aduna ab kasola kasola ci aji gem di aljana ci biye far mu daldi wax ne melokan yi mu melale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak wepp melo wuñi melale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak di ko tagge melo yi moy ci gëna kaw moy ci gëna fess ndax moy wanana ne ab xolam mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam luddul yalla neeku ci lepp luddul yalla rek setna ca wetti tay yegg na ci dayo bo xamne kenn na fekk ko ca kenn jigeewu ko ci mu daldi wax ne lol nak dalay wan mom itam serigne bi mom fofu ci jamonom yegg yegg yim am mom ak li ay yittem ak ci tollu wayam dal na ndax la alquran wax ne bamay wax ci nafiqi wax ne wala ta'rifannahum fi lahni alqawl manam ak luñ neub sen pass pass ak senu nafiq lag lag rek ci sen bir yi wax am yu fasset genn yo xamne da nga ci meuna xamé ni liñu wax wala liñu wone ci sen taw ak liñu am ci sen bir bokku lolu moy day wone do ma dama liñu wax rek ndab lu ne la ca la ko fess rek lolu la cay touru ab xol bu ca mbir nekké ba fess del baba faawu munta ñak muy touru di genn xol bu nek nak lamuy genn rek loolu ma nek ci biram kon mo waral mom seen bi itam loolu mo waral doxine wi nga xana doxé nako ci waxine wi mu daal ci tek ne bam joge ci loolu ci jël na ci bi lam ci tek moy bëgge dugg nak ci jëmmi liko tax jog deug deug muy biir téré bi muy way da ngay gis nana mo andi ñetti bayit yo xam da wax ne wa ba'du fa'lam anna khayra mashtaghal fatan bihi ilmun wa dinullahi jal man fatahu hadan fi dunyahu mashtaghilan bil mali an hudahu fama lahu gadan siwa al adabi wa niqmati llahi bil qiyabi da wax ne legi nak yow julit bi may diglu wala ngay yer limu bind xamal ne li ëpp solo ci lu ab jaam di def yitem ci aduna ñaar la ta moy xam xam ak diine sun borom ji tabaaraku ta'ala daal ne képp ko xam nak ñaar yi fexé nga bañ raw la ci sa aduna ta dara taxul ñu raw la lu may yittewo go yittewo alal ak pañatu aduna ak won gannaaw njubuk sun borom gi neena bu ëllëgé bay bo xamné amu dara lo fay sentu lu may mugalum sun borom mu tar ak jafé jafé ak ciona yo xamné amul sikine faawu mo jankante mom mu daal ci tek nak kon nak fofu la yamalé lima djublo wone ci khasida gogum mo la yunu sudur ndax lima la bëggono war rek moy dama bëggon rek nga yek wala nga gis nga xam lenn ci ay melokanam mom serigne bi man ko deg ci ngeel benam ak nim doon doxé ak tolway yim tollu won ak fim nekkon waye djubluuma taril la beuy ci khasida gi lepp wala téré bi lepp ndax lolu mom lu yaato yaato lo wax na ko ko sol da ngay dem ci téré ba mu ne djubluuma won tam yokku la ci ak xam ci tasawuf wala ci ben xam xam ci xet xam xam ci def waye lima djublu won rek moy nga man ak gissal sa bop nakal sa bop yeg yeg yi nga xamne serigne bi amon nako ci walu diine ma ci digam ak borom tabaaraku ta'ala te lola don lo xamne ci ak ndawam la tambale ci ak ndawam la ko tambale yeg yegam yoyu mo am ci yalla am ko ci diinem du lu ko gane ci lu bes waye ci ak ndawam la won ndax wax na la legui na la téré bi jamono yu ko serigne bi talif waxu gud waxe ñaar fukkat boba lu bari dess na ci am moy am ñaar fukkat lu yag na mu daal di wax na kon melokan woowu moy aw melom bi nga xamne ci la sax boole ko di natt bopam waxtu wu ne ak diko chambar ak di fuglu bopam ak dekk itam waxtu wu nek ci sori mbolem luy xéti leunt yi lepp luy leunt ci mbirum diine mu diko sori diko daw duko jégué waxuma la nak lo xamne lu haram la banena lolu moko yobbe sax mu mujju xawa melna lu ko xawa dogo ak nit ñi ci waxin manam nga xamne manam dafa beru nit ñi ci biiram teewut jaxaso gi mu nta ñak ak nit ñi mom mi ngi koy jaxaso ak ñom waye fu ca lu mu nta ñak yam rek fofu la jey ta lami jaxaso ak ñom ak su neew ci kawit day jaxaso ak ñom ci kaw waye ci biiram jaxaso ak ñom ci biir moy da and ak ñom ci kaw wala fa tiakaliko ak ñom ci biir ta moy yitte mom ci yalla rek la ko acc musuko acc li nit ñi acc seen yitte ak bëggam ci yalla rek la ko mësa musuko acc li nit ñi acc seen bëgg donta na nak dana and ak ñi mënta ñaka andal ci kaw di jëflante ak ñom jëflante ak doomaa demi yuntu man yi mënta ñak waye da ko boole teye nak biiram neena lool sax moko yobbe won ku xawona sévère la ci jaxaso ak nit ñi lum daan wattandiko la lol taxawon ci amuk taral loli tax dafa dekkewon daru rek lolou mom lu teela fenc mom la chak ndaw lol la teela fenc mom ba nim ko waxe won ci bindu ye nga xamne jëlone ko ci ad yewesu waxna teel na fenc mom ci bami dogo don ndaw lo xamne day toga tollu ci xamme rek di ndaw lol ba neena lolou yobbu won na sax soxna si soxna jaara ak ñi daan nek ak mom ñu tambalon am sik sak ci mom ndax mbaadu da mara don ko niso diko le yoy ndax gona go ndawé lol mom minuñ ci mom muy beru lu bari té lolou dañ ko télono sembe ci mom ci jamono jo xamné boba ci zahir da nga nan sa xamugo dara waye day melé nek ak nit ñi ak jaxaso ak nit ñi mom mu sa don jërëm mune nak waye jaxaso bi mu nta ñak mom do nako def ndax lolou it birum dooma dama la mu nta ñak neena waye lam ca def moy ñami jaxasol da len di tan jaxasol bi munta ñak dana ko def waye bu koy def du ko def ak ñepp ñam yi jaxasol mom da leen di tanal bopam day tan ñu doon ay andando yu wër yu mata andando day tan tan ñu doon ay jambar yo xamne mo ak ñom ño bokku bëgg ño bokku jublu loolu da ko doon téla tan banana loola tax sax sun borom tawfiixal ko defal ko cak ndawam ñu bari ño xamne seen yitté ak seenu bëgg yalla rek la ñu téla gindé ko ci mbiram téel ko soppal seen bop bëggal ko seen bop ba téel ko jégé diko jégé luñ man ndax liñ gisoon ci mom ci soobu yoonu yalla gi fën ci mom ak jaamu yalla gu metti gi fën ci mom ak won gannaaw gi aduna gi xamné tam lu téel fën ci mom la muradi wax né donta né ñoña ñu ci bare bare ci jël ben nga la leen boole won ak mom du won lolu la leen boole won ak mom moy wut xam xam jang jangaleen boole won ak mom ta mo ñinga xamne dañu ñewon ci daara ci mo doon sel di jang ci xana jangaleen boole won ak mom waye nak bañ na fa jang ab dir rek liñ gis ci mom serign bi ci ragal yalla gu mo sekk gi nek ci mom ak yitti ju kawé ji mu am ci boromam ak pass pass bu kawé bi ak dogu gi ñu am lola mo not ci seen xol ba tax ñu sop go xamne mom mënatuñ ta téy seen bop néna ñu daldi mujju ñom ñepp nak melni ñuko fétalé seen bop far top ko def ko seen royukaay def ko seen kilifa ba bi yalla dogalé wota bi am ñoñé ñoy ñako jëk wuy ci wota bi néna ba lolu amé nak mom serigne bi mu jariñ len lol ndax telna genn ci ñom doxine yi nga xamne doxine min la waye bokut ak yi gën rawat na ku kuy wut yalla tela yëkëti itam seen yitté kawel ko jëme ko ci rafetal seen digg ak seen borom tabaaraku ta'ala ci nañu jëflanté ak mom ak nañu am rek mom mo da di wax ne ci jamono jojo nak la da di defey yitem ci werlu al werdul qadiri ci la defey yitte ci lolo ci werlu ko ak bëc ca soobu yoon wax na yoon wu leer la wër wër dal na ndax njaboot gi nga xamne ci la bok jabot gogou mom da xamé fekk len ci lolu fekk len ñu nek ci lolu ñu nek ci tariqa qadir yor al wirdul qadir diko jëfëndiko mu wax na ta lolu ma nga soso won ci kenn ci mbokk ci morontu seli ku baax ko xamné kilifa la won ñukoy wax señ sambatu kulor ka donon doomi nday señ morontu seli nga xamné seen ndaye bok neena tam ak sima ra tam sori wuñu won ci ay at neena koko donon jambar jo xana dafa laxason demone gannar jangi ba yalla may ko ciir bu kawé kawé kawé kawé ci xam xam bam jangé ba nopi ci jangam yalla dogal mu dégg cheikh sidi al kabir mi nga xamné dongam cheikh sidi muxtar kunti la won ak domam ji cheikh mohammed khalifa neena bam jangé ba nopi nak dégg ñoña dégg cheikh sidi al kabir ak daye bako yalla may ak nami terbiya gaay ci yoonu yalla jaara ko ci tariq qadriya neena sun borom soploko cheikh sidi kabir momu mu nek ci xolam tax mu daal di def yittem yep ci dem seti ko ak bu deme itam jeuflante ak mom ci yoon wa neena bam deme nek ak cheikh sidi kabir ab digeunte terbiya wu ci mom ba joge fa bam fa joge nak delu ci rewmi bim delusé andale werdu wi di al werdul qadiri nana bim ñewé nak di len netali cheikh sidi al kabir ak lam gis ci mom ci xam xam ak mbax ak sel ak wilaya ak yunu démé loola xemem loolen biram ba tax ñom itam ñu jël ci mom werdul qadir woowu ñu jël ko ci señ sambatu kulor ka momo Cheikh Sidel Kabir lag lag nak ñu jaawale ko Cheikh Sidel Kabir ku yagla mom borom xam xam la won bu maga lol jangi won ci rewi Shimqit bam jange ay at yag ba nofu ci jangam dem ci Cheikh Sidi Mukhtar Kunti yalla dogal Cheikh Sidi Mukhtar Kunti mi ngi dekke won fi ñu to wax tay azawat muy ci gox bobu nga xane ci Mali la bokku tay bam fa deme di terbiou ci mom yoonu yalla ndax nonu ñu ko lan defé yalla dogal mu nek ak mo ak biir Cheikh Sidi Mukhtar Kunti dal di genn aduna bu way nek ak domam muy Cheikh Sidi Mohamed Khalifa Kunti momu serigne bi tuddi ci Mukhtar Kunti jiran mom la nekkal ba koka ko terbiye ba yagale ko fim ko yagale ci boromam bam ci joge nak la doga ñew nak santi yefi bopam nek fele ci bout limite yalla wa matal ko mbolo mu bari ci ay gox yu wote ñu ñew ci mom di wut yalla ci mom ba jeexit ja ca top lepp top ja ba fi ñukoy waxe Cheikh Sidel Kabir momu nak dafa amone domam ju tuddu Cheikh Sidi Mohamed yalla dogal na ne gannaaw bayam yagu fi bi bayam genné aduna ñaari at rek la tok ci khilafa gi daldi genné aduna Cheikh Sidi Mohamed momu nak mo jur Cheikh Sidi Baba mi nga xamne mom mo jamonon tek serigne bi ba mom lañuy faral di tuddu lu bare bare ci histoire serigne bi lag lag nak ñu jaawale ko lag lag ñu bare bare dañuy jaawale Cheikh Sidi mom ak momé ak setam bi nga xamne dañ ko tuddé wayé doomi domam la ak setam la muy Cheikh Sidi Baba bo démé gannar ci ñaara ñom niñ ko baxo tuddé néw na sax ñu wax Cheikh Sidi Baba li gëna bari baba rek lañu wax Cheikh Baba babul Cheikh Sidi rek lañu wax nga xamné Cheikh Sidi mom buñ ko waxé mu mag ma nañ ci djublu lag lag ñaan ñi diko tékantal di wax Cheikh Sidi Al Kabir ngir bëgg tékantal mu mag ma ak set bi mu wax né kon ca mom la jëlé wërdu wowo ba fi ñukoy waxé bo démé bouti limite ñu wan la fa ak kër go xamné kër ga nga fa tay dem na fa ñaar yoon ma juma kër goge cheikh seigne samba tukulor kami moko tabaxalon cheikh sidi el kabir ci bouti limite dañ wax na moy kër gën jëk tabax bouti limite kër goga la kër ga ba légui ma nga fa kër ga ca lu jitu dem ak serigne bi ci geej gi yoonam mom demone gannar ca yoon yagge 1309 wara tolok ay 1892 yoyu ba fa serigne bi demé nekkon na fofu ci kër gogé ba légui boko demé dañ la won neeg bañ nan la serigne bi bimu fi nekké diiru jamono jimu fi nekk neeg bi fele dekkon lañ la koy wat Cheikh Sidi Kabir momu nak wala Cheikh Seigne Samba Tukulor ka momu nak gannaaw bi nga xamé ni jël nañ ci mom loolu ñu jël ci mom mu yordu bi neena gannaaw bi lañ ko yéssalaat ci benen borom xam xam diñtu yalla ku baax muy ku ñu wax Cherno Ibrahim Kan Cherno Ibrahim Kan Cherno Ibrahim Kan bo demé ci Anoub Dal Baraka Seigne Mat Lamine Diop nettal na ko mbiram wax na ci Serigne Bi ak ko nattalé

moom cerne bi layam kan mii ku bari xam-xam la wax. Koo xam ne boo demee ca nubisan baraka day wax ne daa jàngi woon gànnaar moomit ba am xam-xam lool gannaaw ba mu def ne Cheikh Samba Tukulëër ko defoon dem ci Cheikh Sidy El Kabir jaayante jeeg moom ci tariqa Qadiriyya tarbiyé wu ci moom ngir wut ci moom yàlla. Mu wax ne nag moom cerne bi layam kan moomu gannaaw bi ci moom la suñ morante sëli ñoom yeesalaat ci moom Alwirdul Qadiri. Mu daal di wax ne suñ Samba Tukulëër ka nag waa ju baax a baax la woon, doonoon borom xam-xam, di woon fóore fóore ju bari xam-xam la woon, te ràññi ko ci xam-xam, te xereñe woon xam-xam. Nee na sëriñ bi jànge ne ci moom lu bari ci ay téere ci jumtukaay yi xam-xam yi. Wax ne fàttaliku naa ci yi nga xam ne sëriñ bi wax na ne jànge na ko ci moom téere bii di ar risaala mooy risaalatu ibni abi zayd al qayrawani. Sëñ Samba Tukulëër ka moo ko jàngal sëriñ bi. Daal ne njort naa ne bu ma juumut tam bokk na ca téeréb Sanusi bi muy Umul Barahin bu imaamu Sanusi bi nga xam ne moom la sëriñ bi mujj way tudde ko Malikul Quddus. Moom it sëñ Samba Tukulëër moo ko jàngal sëriñ bi. Kon mu ne ñaari téere yooyu daal fàttaliku na ko ci yoo xam ne sëriñ bi jàngee na ko ci moom. Ne fàttalikootuma nag ndax jànge na ci moom lenn ci téere yu ñu njëlbeenoo ci wàllu naxu wala déet. Waaye lu mën a xew jamono ji muy jàngee ci moom booba nee na ña nga saalum ci jamono yu Maba Diakhou. Ndax boo demee ci Nubzal Mbaraka mi ngi nettali ne suñ Samba Tukulëër bi mu jógee gànnaar ñibbi si ci réew mi gannaaw bu mu baree xam-xam lool dem ci Cheikh Sidy itam Al Kabir tarbiyé wu ci moom ba am la mu amee ca moom it ba mu ñibbisee ca la fekke bokkam yii muy suñ morante sëleeg ña mbokkal ca la fekk woon ñu pàng leen ci jamono yu Maba Diakhou yóbbu leen Saloum. Nee na moom it mu dem Saloum fekki leen fa. Nee na ba mu demee Saloum nag suñ moor féetale ko lu jëm ci wàllu njàng ma noonu la demee woon. Loolu moo doon sababu sëriñ bi doon jàngee ci moom téere yi jamono jooju nga xam ne ca lañ bokk nekk foofu. Mu teg ci ne gannaaw bi nga xamee ne nag suñ morante sëri jóge na Kadior jóge na Saloum dellu Kadior lu toll ci am at fekk jamono jooju yëpp gannaaw boobu muy at moomu nga xam ne dellu na Kadior lépp suñ mag moom ma nga des Saloum ànd ak lenn ci njabootu suñ moor nga fa des ak itam sëriñam bii ko doon jàngal muy suñ Samba Tukulëër. Nee na gannaaw bu fa amee am at la ko suñ morante sëri wax mu ñëw fekk si ko Kadior. Xam ngeen ne loolu li ko waral mooy jamono ji suñ morante sëri nekkee Saloum ak mag ñim nekkaloon yëpp muy suñ bu soobee ñoom ak ñëpp jamono jooju Lakdior ci la amee woon jafe-jafeek waa Kadior ba moom itam dawoon dem Saloum. Diggante boobu ñu bokk nekk nag Lakdior yàlla dogal mu amu xaritoo ak suñ morante sëri gis xam-xam bu rafet bi ko yàlla may ak dégg gu ko gi ko yàlla may ci xam-xam ak diine gisit ni mu doone nitug diine koo xam ne ku dëggule ci diineem koo xam ne diineem du ci masla du ci kaf du ci ree gis itam mu doonoon ku yàlla may xel mu rafet. Loola moo waraloon bi mu demee ba lenn ca ay bokkam ci waa Kadior woo ko ngir mu dellu si waat Kadior jël si nguur gi moom Lakdior ca la waxtaan ak suñ morante sëri wax ko nag ko daa bëggoon mu ànd ak moom dem Kadior ngir bu demee jàppale ko ci wàllu diineem ndax léegi nag bëgg na diineem moom not ci aw doxinam ak jëflantinam mooy gannaaw bi mu tuubee. Foofu it daañ waxaale ndax leg-leg ñu ne Lakdior daa tuub wala ñu tudd kenn ñu mel noonu am ñooñ ni ñu koy jàppee fekkee demeewut noonu. Lakdior nag rek ci l'islam la juddu xam nañ ne genn wàll ci moom sax ay doomi soxna lañ waaye tuub ji waxin la ndax tuub ku na xam na tuub ay xeetu tuub la maanaam du tuubu ku doonoon ab yéefar tuub dugg ci l'islam déedéet. Waaye tuub gi mooy tuubu koo xam ne jullit la woon naka jekk waaye xëy na nag tolloon na jamono joo xam ne moom ci ceddo la doon dund xëy na tënku gañu waroon a tënku ci l'islam dëgg-dëgg ak charia demeewutoon noonu. Dem naa dem ba jamono nag gis na lu tax mu wëlbatiku soppi aw dundinam fas yéene nag léegi aw doxinam ak léppam mu tënku ko ci ni ko diine di jàngalee.